0: Danes bo večinoma sončno s kopasto oblačnostjo. Predvsem v hribih se lahko pojavi kakšna občasna krajevna ploha ali nevihta. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo na severovzhodu še posamezne plohe in nevihte, proti jutru pa bo povsod jasno. Jutri dopoldne bo sončno, čez dan se bo iz zahoda pooblačilo, lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. Za začetek prihodnjega tedna pričakujte več oblakov in občasne krajevne padavine.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Skrbi me le, da nič ni ostalo od vsega, kar si bila. Vsa

0: Danes bo večinoma sončno s kopasto oblačnostjo. Predvsem v hribih se lahko pojavi kakšna občasna krajevna ploha ali nevihta. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo na severovzhodu še posamezne plohe in nevihte, proti jutru pa bo povsod jasno. Jutri dopoldne bo sončno, čez dan se bo iz zahoda pooblačilo, lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. Za začetek prihodnjega tedna pričakujte več oblakov in občasne krajevne padavine.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Radio Velenje.

0: Danes bo večinoma sončno s kopasto oblačnostjo. Predvsem v hribih se lahko pojavi kakšna občasna krajevna ploha ali nevihta. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo na severovzhodu še posamezne plohe in nevihte, proti jutru pa bo povsod jasno. Jutri dopoldne bo sončno, čez dan se bo iz zahoda pooblačilo, lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. Za začetek prihodnjega tedna pričakujte več oblakov in občasne krajevne padavine.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes večer in v prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu občasne krajevne padavine. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna medla. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, čez dan bo od zahoda več oblakov in nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 8 do 12 stopinj, najvišje pa od 20 do 25 stopinj. Naslednji vikend vreme še ni znano. V začetku prihodnjega tedna bo občasno oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne se bo razjasnilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Danes večer in v prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu občasne krajevne padavine. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, čez dan bo od zahoda več oblakov in nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 8 do 12 stopinj, najvišje pa od 20 do 25 stopinj. Naslednji vikend vreme še ni znano. V začetku prihodnjega tedna bo občasno oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne se bo razjasnilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Najbolj vesela pomlad na

0: Kultura
1: vabi.
2: Dobro jutro. Nedelja prinaša nekoliko bolj umirjen, a še vedno raznolik kulturni utrip. Od filmskih zgodb za najmlajše do večernega koncerta in projekcij. Popoldne v kinu Velenje vabi najmlajše obiskovalce. Ob 16. uri bo v veliki dvorani na ogled otroška matineja Ovce detektivke, sinhronizirana komična akcijska detektivka, ki bo navdušila predvsem mlajše gledalce. Nedeljski večer bo obarvan tudi praznično. Ob 17. uri bo v Domu kulture Velenje folklorno glasbena prireditev Mladi glasni ponosni 20 let plus 1, s katero Bošnjaško mladinsko kulturno društvo obeležuje svoj jubilej. Na odru bodo predstavili bogato, več kot 20-letno delovanje, program pa bodo popestrili tudi gostje iz različnih krajev Slovenije ter Bosne in Hercegovine. Filmsko dogajanje se nadaljuje v mali dvorani Kina Velenje, kjer bo ob 18. na sporedu dokumentarni film Povest v Siljanu, ki prinaša poglobljeno zgodbo. Večer se bo zaključil v veliki dvorani Kina, kjer bo ob 19. na ogled še film Michael, glasbeno, biografska drama. Pa lepo nedeljo želimo.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
3: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
4: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.

0: Danes večer in v prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu občasne krajevne padavine. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, čez dan bo od zahoda več oblakov in nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 8 do 12 stopinj, najvišje pa od 20 do 25 stopinj. Naslednji vikend vreme še ni znano. V začetku prihodnjega tedna bo občasno oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne se bo razjasnilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Zakaj Sentina? Ker smo prva izbira za več kot 100 tisoč zadovoljnih strank. Vrhunska optika, osebni pristop in tradicija, ki zaupate. Zaupajte svoj vid le najboljšim. Sentina Velenka. Se vidimo. Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka. Obož

Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Današnja nedelja ima še poseben naslov ali ime Papeška nedelja, ker je obletnico, kar je bil izvoljen za papeža Leon XIV. Pri maši pa danes poslušamo Janezov odlomek Evangelija, kako je Jezus nagovoril apostole. Rekel jim je, če me ljubite, boste spolnevali moje zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil, sirot. Prišel bom k vam, še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v očetu in vi v meni in jaz v vas. Jezus napove apostolom svoj odhod, ki pa ne pomeni, da jih bo zapustil. Z njegovim odhodom se začne njegova nova prisotnost, ki so jo obljubili že preroki. To prisotnost bodo apostoli dojeli, če ga bodo ljubili in se ljubili tudi med seboj. Zgled takšne neomajne ljubezni je Jezus pokazal, ko je pri zadnji večerji umil noge Petru, ki ga bo po večerji zatajil, in dal grižljaj Judo, ki ga bo izdal. Za vsakega od nas velja, da smo že od nekdaj v Bogu, ki nas od vekomaj ljubi. Ko bomo videli in sprejeli njegovo ljubezen, ga bomo tudi mi ljubili in takrat bo tudi on v nas, kakor mi v njem. Ko beremo te vrstice Janezovega evangelija, moramo vedeti, da je Janez to pisal več desetletij po veliki noči Jezusovega vstajenja in odražajo vero prve cerkve, ki je bila prežeta z vero v Jezusovo vstajenje, ki je dokončni dan, v katerem se je po končani noči začela luč, ki ne bo nikoli zašla. Da, velika noč je veliki dan, je luč, ki bo svetila vekomaj. Njena svetloba pa je povezana z našim povezanjem stalim Jezusom. Pri tem nam je zgled tudi papež Leon XIV.

Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci Radia Velenje. V današnji oddaji Dotik duhovnosti se bomo posvetili tudi spoznavanju našega papeža Leona, saj mineva točno leto dni od njegove izvolitve. Papež Leon XIV. Oziroma Robert Francis Prevost se je rodil 14. septembra leta 1955 v Chicagu v Združenih državah Amerike. Odraščal je v verni katoliški družini skupaj z dvema bratoma. Že kot deček je kazal zanimanje za katoliško življenje. Rad je ministriral in doma pogosto igral, da mašuje. Domači in znanci so celo pravili, da bo enkrat postal papež. V mladosti je bil Robert Prevost zelo dober učenec. Posebej ga je zanimala matematika, ki jo je tudi študiral na Univerzi Villanova. Tako je že zgodaj izkazoval sposobnost logičnega in preudarnega razmišljanja ter mirnega presojanja. A to ni bila edina pot, na katero ga je vodil Gospod. Po končanem študiju je namreč zaslišal Božji klic in vstopil v avguštinski red. Avguštinski red temelji na mislih svetega Avguština, enega največjih krščanskih mislecev, ki je poudarjal pomen notranjega življenja, skupnosti, iskanja resnice in ljubezni do bližnjega. Mladi Robert Prevost je v tem načinu življenja prepoznal svojo življenjsko pot, te vrednote pa kaže tudi skozi svoje dejanja. Leta 1977 je vstopil v red, kasneje pa študiral teologijo in cerkveno pravo. Za duhovnika je bil posvečen leta 1982. Velik del življenja papeža Leona XIV. Je zaznamovalo misijonsko delo v Peruju. Tam ni deloval le kot duhovnik, temveč tudi kot profesor, vzgojitelj in pomočnik revnim skupnosti. Dolga leta je živel med preprostimi ljudmi, kar ga je močno zaznamovalo. Ni bil zgolj zunanji opazovalec, temveč resnično del občestva, ki ga je prej ni poznal. Spoznal je življenje ljudi, ki se vsak dan srečujejo z revščino, neenakostjo in političnimi težavami. Obdobje življenja v Peruju ga je tudi sicer zelo zaznamovalo. Hitro po prihodu je močno zbolel in takrat je začutil, da je njegovo mesto med revnimi in preprostimi ljudmi. Peru je postal njegov drugi dom in pozneje je prijel tudi perujsko državljanstvo. Zaradi izkušnje misionarstva pa tudi danes pogosto poudarja pomen socialne pravičnosti, dostojanstva človeka in skrbi za šibkejše. Poleg Peruja je med letoma 2001 in 2013 obiskal mnoge druge kraje. Bil je namreč generalni prior Avguštincev, kar pomeni, da je vodil red po vsem svetu. Zaradi te naloge je veliko potoval, obiskoval različne države in spoznal razmere v krajevnih cerkvah na vseh celinah. To mu je pomagalo razviti zelo širok pogled na svet in na izzive sodobnega človeka. Ni ostal zaprt le v akademsko ali cerkveno okolje, ampak je spoznal konkretno življenje ljudi različnih kultur in narodov.

Roberta Prevosta je papež Frančišek poklical Vatikan in mu zaupal eno najpomembnejših nalog v cerkvi – vodstvo dikasterija za škofe. Dikasteri je najvišji upravni organ za določeno področje v katoliški cerkvi. Ta ustanova sodeluje pri izbiri škofa po vsem svetu, zato je imel Robert Prevost velik vpliv na prihodnjo podobo cerkve. Leta 2023 je postal kardinal in že takrat so mnogi menili, da bi lahko nekoč postal tudi papež. Po smrti papeža Frančiška je bil Robert Prevost maja lansko leto izvoljen za novega papeža. Njegova izvolitev je bila zgodovinska, saj je postal prvi papež iz Združenih držav Amerike, ob izvolitvi pa si je izbral ime Leon XIV. S tem se je simbolno navezal na papeža Leona XIII., ki je znan predvsem po svojem socialnem nauku in zavzemanju za pravice delavcev v času industrijske revolucije. Izbira imena zato ni bila naključna. Novi papež želi dokazati, da cerkev tudi danes v času tehnoloških sprememb, umetne inteligence in gospodarskih razlik ne sme pozabiti na človeka in njegovo dostojanstvo. Velika posebnost Leona XIV. Je tudi njegovo zanimanje za vprašanje sodobne tehnologije. Večkrat je opozoril, da umetna inteligenca in tehnološki razvoj prinašata velike možnosti, vendar tudi nevarnosti, da bi človek izgubil svojo vrednost in svobodo. Zato poudarja, da mora biti razvoj tehnologije vedno povezan z etiko, odgovornostjo in spoštovanjem človekovega dostojanstva. Prav zaradi tega mnogi menijo, da bo njegov pontifikat zaznamovan z vprašanji prihodnosti človeštva v tehnološki dobi. Papež Leon XIV. Za današnji svet predstavlja predvsem glas miru in povezovanja. Živimo v času vojn, političnih napetosti, gospodarskih razlik in hitrega tehnološkega razvoja. V takšnem svetu želi poudariti pomen človečnosti, sočutja in odgovornosti drug do drugega. Njegova življenjska izkušnja, ki povezuje bogati sever in revnejši jug sveta, mu omogoča, da bolje razume različne poglede in težave sodobnega človeka. Minilo je torej komaj leto dni, odkar imamo novega papeža. A svojimi odločnimi in preudarnimi odločitvami daje upanje. Opira se na moč Svetega Duha in ljudem daje upanje za prihodnost. Ob vstopu v nov teden vam vsem, drage poslušalke in dragi poslušalci, želimo zaupanje v Božjo previdnost in obilo blagoslova. To vam želimo Estra Koželjnik, gospod župnik Jože Pribožič ter tehnik Bojan Kovač, ki smo za vas pripravili današnjo oddajo Dotik duhovnosti.

0: Radio Velenje.
1: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina po Jupol za osvežene stene in cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

Dobro jutro, dragi naši, na drugo majsko nedeljo. Pomlad se bo hotil v vsem svojem sijaju in najlepše je ob jutrih, kot je današnje. Uživajmo v počasnem prebujanju, ob srkanju prve jutranje kave in ob misli, da si sploh nedelje lahko naredimo čim bolj na kamot. Prijetno, dobro jutro, želimo. Sunny.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
3: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Putin, vojna v Ukrajini se bliža koncu. Šaleška dolina lani z več kot 20% rastjo obiska. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda v Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Velenje in Šaleška dolina so veljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodkov in več kot 40.000 prenočitev. Na mednarodnem letališču v Denverju v srednjem delu ZDA je letalo, ki se je pripravljalo na vzlet, v petek zvečer na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Zaradi trčenja je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Ker je bil v potniški kabini letala dim, so vseh 224 potnikov na krovu preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov. So pred mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. V zbornici zdravstvene in babiške nege pa so izpostavili njihovo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. V Ljubljani je v petek potekal srednji del 68. poti ob žici. Na pohod po tej poti se je odpravilo približno 23.200 ljudi. V tekih trojk pa je sodelovalo 4.248 tekačev. Skupno je v treh dneh prireditve, ki se je začela v četrtek, sodelovalo več kot 52.400 pohodnikov in tekačev.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Z vami Radio Velenje.
5: Na Kamot.

Dobar dan, želim Jasmina Škarija, skupaj se družimo na drugo majsko nedeljo. Na današnji 10. maj se je leta 1497 na svojo prvo pot v Ameriko odpravil italijanski pomorščak, raziskovalec in kartograf Amerigo Vespucci, po katerem je Amerika dobila tudi ime. No, če pa že govorimo o Ameriki, pa si jo privoščimo tudi v skladbi skupine Bazar.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
3: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: Radio Velenje.
1: Zakaj Sentina? Ker smo prva izbira za več kot 100.000 zadovoljnih strank. Vrhunska optika, osebni pristop in tradicija, ki zaupate. Zaupajte svoj vid le najboljšim. Sentina Velenka. Se vidimo.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
3: Hala Tivoli, 19. oktober.
2: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
4: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
2: Vstopnice na eventim.si.
5: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
0: Radio Velen.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ladja z izbruhom hantavirusa prispela na Tenerife. Velika Britanija pošilja vojaško ladjo na Bližnji vzhod. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, je danes prispela v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke

0: evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Na ladji je bilo doslej potrjenih 6 primerov okuženih, 3 so umrli. Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalu po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britansko porišče na Cipru. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samo zaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Madžarski parlament je na včerajšnji ustanovni seji potrdil vodjo konzervativne stranke TISA Petra Madžarja za novega premijeja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Madžar je ob izvolitvi obljubil, da bo Madžarski služil, ne pa ji vladal, poroča francoska tiskovna agencija. Ljubljana bo danes gostila enega od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Do lani so s tekom, na katerem cilj načrta lovi tekmovalce, zbrali 60,5 milijona evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugimi sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc.
1: Vreme.
0: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me boš še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Radio Velenje.

Dobar dan, z Radija Velenje želim Jasmina Škarja, skupaj se družimo na še en prijeten pomladni dan. V preteklem tednu smo v našem studiju gostili zanimive goste, ki so tako ali drugače povezani z našimi kraji. V podcastu Peta smena smo se pogovarjali z ravnateljico Velenjske gimnazije Gabrielo Fidler. Gimnazija namreč v tem letu praznuje jubilej kar 60 let. Če ste ga zamudili, bomo to uro zanimiv pogovor slišali znova. Tako da ne odhajajte, predaleč in ostanite naša nedeljska družba.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Končno je tu! V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
4: Prva ponovitev.
5: Peta smena. Podcast Radia Velenje.
6: Pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci v podcastu Peta smena. Vedno v našo družbo povabimo zanimive goste z našega lokalnega okolja in tudi danes ne bo nič drugače. V Velenju namreč gimnazija Velenje obeležuje eno tako posebno obletnico, lahko rečemo že kar častitljivo, teče jubilejno leto, pester in zanimiv niz dogodkov se že dogaja, pa se še bo, no kaj več o gimnaziji, o učiteljih, o zgodovini, o zdajšnjih učencih, pa seveda z ravnateljico, gospo Gabrielo Fidler, en dober dan želim.
7: Lep pozdrav in dober dan.
6: Draga Gabriela, zdaj, če bi šle 60 let nazaj, nisva še toliko, ne? Ampak vi pa zgodovino dobro poznate, a ne? Kaj bi mislili, oziroma kaj bi rekli, kaj bi ustanovitelji šole rekli, če bi danes prišli čez šolska vrata gimnazije?
7: Zanimivo vprašanje. Ravno sedaj, ko smo izdajamo zbornik ob 60-letnici gimnazije, sem prebirala intervju z gospodom Glavačem, ki je bil prvi ravnatelj, in bila je res zelo, zelo zanimiva zgodba takrat, ko je občinski komite Zveze komunistov Velenje na svojem sestanku odločil, da člani tega komiteja so pa bili v veliki meri gospodarstveniki v dolini in so se odločili, da Velenje mora imeti gimnazijo, da bo omogočila dobre temelje, podlago za mlade, ki bodo šli potem naprej študirati, ker gospodarstvo potrebuje dobre kadre. In izbrali so gospoda Glavača in so ga kar določili, ti boš ravnatelj, in pogoj pa je bil, da mora zbrati za dva oddelka dijakov, v Velenju pa ni bilo toliko mladih otrok in je šel pod podnoge v širšo Savinsko in pa Koroško Mislinsko dolino, prositi po osnovnih šolah, naj se otroci upišejo v našo gimnazijo, da smo imeli potem dva oddelka vsaj nekaj let, ne, da se je to obdržalo, sicer se je potem gimnazija razširila in je pač malce odvisna tudi od te fluktuacije oziroma števila rojstev. In jaz mislim, če bi danes tisti člani občinskega komiteja prišli v gimnazijo, bi rekli, no, evo, to je to, prav smo imeli.
6: To smo iskali, ne?
7: Tako.
6: Povejte mi, kaj je danes največji izziv pri mladih, pri poučevanju, pri življenju z njimi na nek način, kot je bil recimo pred 20-timi, 30-timi leti, mogoče še prej, če imate kakšne odgovore kolegov?
7: Tudi sama sem obiskovala našo velenjsko gimnazijo in zato sem na njo tudi na nek način tudi čustveno vezana. Obiskovala sem jo v prejšnji 30-letnici, sedaj sem pa zaposlena na gimnaziji že 27 oziroma že teče 28. leto in v tem času sem spremljala naše otroke, dijake, in tudi moji otroci, tudi moja hči je obiskovala našo gimnazijo in mogoče tudi iz prve roke lahko povem, kako se stvari spreminjajo. Jaz mislim, da gimnazija pravzaprav v svojem temelju ostaja enaka. Gimnazija je vezana na koncu na splošno maturo in zahteva nek določen nivo znanja in zato tukaj neka stalnica traja, ne, se vleče skozi vsa leta, dejstvo pa je, da otroci mladi se pa spreminjajo. Mogoče tukaj omenim gimnazijado, ne? Naši velenjski dijaki, gimnazijci so bili pobudniki te gimnazijade, eden od teh je bil Marko Mandič in tisto leto, ko sem jaz zapustila gimnazijo, torej naslednje šolsko leto, je bila prva gimnazijada v Velenju in potem kar nekaj let. Mladi so bili predvsem zelo, zelo samoinicijativni, sami so imeli ideje, kaj bodo naredili, ustvarjalni, igrivi, organizatori, organizirali ogromno stvari in to so bila res tista zlata leta, bi lahko temu rekli. In mogoče kot zanimivost povem, da nekaj let nazaj so na gimnaziji Poljane, kjer gimnazijo obiskuje Marko Tovsin od Marka Mandiča, ne, in je, so skušali obnoviti to gimnazijado, tudi naši dijaki so sodelovali, ampak nekako se ni prijela. Torej, razlika v tem je, da danes mladi potrebujejo, niso več toliko samoinicijativni, potrebujejo dosti več vodstva, vodenja, mentoriranja, tudi mogoče malce porivanja, usmerjanja, da neke stvari izpeljajo, ampak ko pa jih izpeljajo in ko jim stvari prepustimo, jih pa izpeljajo zelo dobro. Torej, še vedno imamo tudi pri nas na gimnaziji, zdaj v tem šolskem letu, recimo gledališki krožek pevce in band, šolski band, ne, in so zelo dobri ustvarjalni, ampak res pa za začetek, za začetni zakon potrebuje zelo, zelo veliko vodstva, usmerjanja in tega push-upa, ampak potem pa, ko pa začnejo, pa imajo ideje.
6: Zakaj pa mislite, da je tako? A jih preveč crkljamo prej?
7: Jaz mislim, da ja, da je. Verjetno se je malce spremenila tudi ta vzgoja, način vzgajanja. Ne vem, v mojih letih, moji starši, ne vem, če so prišli kadarkoli v šolo, sploh niso vedeli, kaj počnem. Meni je bilo samoumevno, da moram stvari narediti, speljati. Delala sem doma okoli hiše, gospodinska opravila. Že razlika med mano in pa mojimi otroci, recimo, ki nič kaj dost ne delajo, ne? Kaj pa šele sedaj te generacije. Jaz mislim, da je verjetno ta vzgojni moment tukaj, no? Da zelo otroke usmerjamo, jim strežemo in so navajeni, da na nek način dajo roke stran, ne, to je, ne vem, kot bi primerjala z malim otrokom, ko imaš malega otroka, če se bo že učil sam zavezati čevlje, ampak čim bo mamica rekla, joj, modi se nama, dej, da ti jaz zavežem, bo on takoj roke stran in pustil, da mamica vse naredi. Se bojim, da smo z našo vzgojo in z našim pristopom k vzgoji ustvarjamo vedno bolj take generacije, ki niso več toliko samoinicijativne in na žalost imajo potem v življenju mogoče ravno zaradi tega malo več težav.
6: Pa bi rekli, da šola danes, profesori, ali učijo kaj drugače, kot so nekoč?
7: Ja, tudi to. Sicer jaz mislim, da način poučevanja se mogoče v gimnazijskem programu še najmanj spreminja, spet zaradi tega, ker je na koncu matura, a ne? Ampak tudi v gimnazijah se je ta pristop zelo, zelo spremenil, da se uporabljajo te digitalne kompetence, podjetnostne kompetence itd., da se otroke spodbuja k samostojnemu delu, projektnemu delu in tako naprej. In so učitelji pravzaprav morajo biti vedno bolj mentori, še vedno pa so tisti, ki podajajo snov. Jaz mislim, da bi mi danes morali pri tej spremembi učnih načrtov, ki se jih sicer trudimo uvajati pa delati, morali dati zelo velik poudarek temu, da bi učitelj danes bil bolj kot ne mentor in tist usmerjevalec in bi spodbujali vedno več tega k temu samostojnemu delu. Da otroci samostojno delajo, ker danes s pomočjo umetne inteligence, s pomočjo spleta ogromno informacij najdeš. Vemo, da imamo spletne inštruktorje oziroma razno razne čete, ki ti pomagajo določene stvari razložiti, te naučiti. Predvsem velik razkorak se je naredil v času korone, ko smo bili čez noč pravzaprav primorani začeti poučevati nadaljavo. In tukaj jaz mislim, da smo na šolskem centru, to je prednost, ne, da smo šola, del šolskega centra, kjer imamo tudi računalniško šolo, kjer so učitelji podkovani v tem, da smo zelo hitro uvedli to izobraževanje nadaljavo, da ni bilo pri nas nekega premora, ampak smo zelo hitro te videokonferenčni pouk, ne, upeljali, ampak ta pouk, ta digitalizacija je tudi zelo velika past. Ker umetna inteligenca nas pravzaprav na nek način lahko tudi poneumlja, ne? Če primerjava, ne vem, Garmin. Ko smo se včasih šli na kako potovanje, si imel papir nad zemljevid in si moral gledati pot, kje si, kam bo šel, kje boš zavil, danes te Garmin vodi, ne, in si
6: nič razmišljati.
7: In sklopiš, tako, sklopiš možgane in podobno je tukaj pri izobraževanju. Otroci so sicer poslušali tisto predavanje, ampak predavanje poslušati je zelo težko. Sej sami vemo, ne, če imamo neko videokonferenco, ki traja več kot eno uro, je že zelo težko spremljati določene stvari in tukaj v času korone se je naredila zelo velika razlika. Če smo imeli prej Gaussovo krivuljo v obliki narobe obrnjenega uja, da je bilo veliko tistih otrok nekje v povprečju, v vsako skrajnost pa malo manj, se je v času korone ta krivulja obrnila. Da je bilo torej, tisti sredina se je nekako razporedila med dobre, ki so se v tem obdobju zelo znašli, ampak so tudi osebnostno mogoče malo bolj zreli, se znajo postavljati cilje, organizirati, imajo večjo odgovornost in na tiste, ki so se v tem sistemu zgubili. In jaz mislim, da tudi če rečemo, kako se ta sistem izobraževanja, kako spreminjati, kaj narediti, nikoli ne bo odlično za vse dijake. Da je predvsem tukaj pomembna ta diferenciacija. Po eni strani še vedno potrebujemo učitelje, ki bodo predavali, ki bodo učili, razlagali. Po drugi strani imamo pa zelo veliko dijakov, ki pa so zelo sposobni samostojno delati in jaz mislim, da je na tem potrebno delati, razvijati odgovornost, sam iniciativnost, ker to so tisti otroci, ki bodo nekoč odrasli, ki bodo vodili stvari, ki bodo prevzemali neke ideje in se bomo lahko na njih zanesli. Hkrati pa potrebujemo pa seveda tudi otroke, ki jih vodimo, ki jih nekaj naučimo, da upravljajo tudi take stvari v življenju.
6: Zdaj v bistvu otroci imajo vse na dlani, ne? Umetna inteligenca na eni strani, neke informacije, dostop do krožkov, do glasbenih šol, dejavnosti, pa vendar slišimo od strokovnjakov, da so pa tako zelo osamljeni. Kako vi to vidite? Tudi stroke ste te, a ne?
7: Ja, tako je. Zdaj, po eni strani osamljeni, po drugi strani pa preobremenjeni. Zato, ker starši že od malega, ali pa tudi, če gledamo učni načrt, ne, kam že gre tuj jezik. Vse je super, da se učijo otroci kmalo tujega jezika, ker imajo razvite te veščine, ampak mogoče je preširoko. Vsak otrok, če pogledamo že v vrtcu včasih ali pa že v prvi četrtletki osnovne šole, ima vsaj en ali pa dva krožka. Ni otroka, ki ne bi imel ničesar. In otroci imajo potem zelo razpršeno pozornost. In kaj imaš ti razpršeno pozornost med test, med, ne vem, športne aktivnosti, med jezikovne, glasbene aktivnosti, vsi pa niso nadarjeni res na teh področjih, ampak si starši želimo, da bi bili naši otroci dobri in da smo mogoče ponosni na njih, na njihove rezultate, da so, jaz rečem, naši princi in princeske in tako tudi ravnamo z njimi. Ne nazadnje jim organiziramo rojstne dneve, ne? Če pogledamo, ne vem, v najnih letih, kdo nam je organiziral rojstni dan, prišli so otroci in smo se sami zabavali in smo se imeli super.
6: Tako, zdaj ven,
7: pa, ne? Ja, zdaj pa imajo animatorja, ne, ki organizira vse. In tukaj jaz mislim, da mi že od mladih let otrokom ubijamo to samo iniciativnost. Da se ne znajo več sami nekako zaposliti, zaigrati, ampak jim vse mi organiziramo. Tudi prijatelje jim mi organiziramo. Če, ne vem, bo v osnovni šoli prišlo do kakega konflikta med otroci, da se bodo skregali, bojo prišli starši v šolo in bojo zahtevali, da se pogovori s tem in tem otrokom. Ne, dejmo jim pustiti mladost, da sami rešujejo te stvari, ampak jaz mislim, da smo že preveč korakov naredili stran in je zelo težko se zdaj vrniti. In zakaj so otroci danes osamljeni? Spet se bom vrnila na korono, ker ta je po eni strani, takrat se nismo smeli družiti v živo, pa smo to zelo, zelo pogrešali, ampak hkrati smo se pa zelo navadili na to nadaljavo in pa na računalnik. In jaz se bojim, tudi ko gledam mlade pri nas, na hodniku otroci ali pa zunaj, ne, oni so na telefonih. vsak na svojem telefonu, preko telefonov se pogovarjamo, da ne govorimo, da ne zaideva v to temo, kaj vse si preko telefona in preko daljave lahko dovolimo, koliko je teh
6: sovražnega
7: govora, tako in je to čist, res čist ena zgrešena smer in zato so otroci res osamljeni. Ni več tega pristnega stika, med njimi še vedno so, zdaj govorim nekako po prečju, še vedno imamo tudi, ne vem, ko spremljam dijake, da se dobivajo pri kom doma, da grejo skupaj kam, ne, da se družijo, da se pogovarjajo, da se učijo skupaj, še vedno je nekaj takih otrok, ampak v nekem takem povprečju je pa tega vedno več, te osamljenosti, tega perfekcionizma na nek način, potrebe po nekih dosežkih, da boš v življenju nekaj dosegal, in če tega ne dosežeš, se ti tako zniža samopodoba in posledično vedno več otrok z stiskami. Že v osnovnih šolah in potem pa tudi v srednjih šolah in te težave so pa res skrb zaskrbljujoče in po drugi strani pa nimamo dovolj strokovnjakov oziroma je čakalna doba, da pridobiš neko pomoč, ne vem, po eno leto, dve leti, v tem času se res veliko stvari zgodi in jaz sem hvaležna, da so se normativi vsaj v šolah toliko spremenili, da imamo več svetovalnih delavcev, da imajo čas, da lahko sprejmejo otroke, da se z njimi pogovarjajo, da jih spremljamo. Jaz mislim, da je to izredno, izredno pomembno, ker če se kje primerjamo s tujino, ni toliko te svetovalne službe in tega suporta v šolah, ker pravzaprav je učitelj in pa svetovalna služba pogosto prvi tisti, ki zazna, da se z otrokom dogaja, včasih celo še prej kot starši. In jaz mislim, da na tem moramo predvsem v šolah delati, da spet uvedemo to druženje med otroci in da jih tudi mi malce porinemo, naredimo neke stvari z nekimi takimi aktivnostmi, da se spet najdejo, da se povežejo.
6: Katero lastnost bi si vi želeli, da bi vsak dijak odnesel, ko konča gimnazijo?
7: Mi smo na nek način uvedli slogan v lanskem letu že, našo sovico Gimi in en tak slogan Verjamem vase. Torej, predvsem to mi je pomembno, da pridobijo v času šolanja na gimnaziji ne samo znanje, ampak to zaupanje vase v svoje sposobnosti in pa zavedanje pomena teh medosebnih odnosov. Torej, ne samo, da je pomembno, koliko znam, kakšne dosežke imam, ampak da sem tudi v socialnem krogu vključen, aktiven, da se znam postaviti zase, verjamem vase in imam svoje prijatelje, ki se jim lahko zaupam. Mm-hmm. Torej, težko je reči ena sama lastnost. Ne?
6: Kdaj pa vas dijaki najbolj presenetijo? Recimo pozitivno in kdaj tudi negativno?
7: Veliko krat me presenetijo v pozitivno, tako dijaki kot učitelji, ko kdaj slišiš, kje jasej, kaj ta šola, kaj pa zahteva, pa sam zahtevajo nekaj od njih, pa otroci so, nič se jim ne da, nikamor se ne bi vključili in tako naprej, ko grem po hodniku, pa vidim učitelja, ki na hodniku sedi z dijakom, pa ga spodbuja, pa dej nareče to, dej še to naredi, ko dijaki se med sabo pogovarja, ko pridejo k meni z idejo, kaj bi radi naredili, recimo, že sam informativni dan, ki ga imamo pri nas na naši gimnaziji, vključujemo otroke. In ena od takih posebnosti je tudi, da potem osnovno šolce povabimo, da se sami z našimi otroci pogovarjajo. In kaj vse se tam ne razvije, kakšne vse debate, kaj vse jim ne povejo. In ti otroci naši, ki sodelujejo pri programu, tudi potem pri kulturnem programu, sami povejo, ja, jaz sem pa to pogrešal, pa to mi je pomembno, da bi videli. In jaz mislim, da moramo, da me pozitivno presenetijo s temi svojimi idejami, s pripravljenostjo, ker koliko otrok, če govoriva na splošno, kako so bolj zadržani, zaprti vase, vsakič znova, vsako leto znova se najdejo kar veliko otrok, ki pa res izstopajo, ki res imajo ogromno aktivnosti, vse to hendlajo, so pri tem uspešni in še bi sodelovali, tako da jih moramo prav ustaviti, ne čak malo zdaj, pa dej malo, da ne pregoriš, ne, kaj vse ne bi naredili.
6: Kako je pa z vpisom letos?
7: Z vpisom
6: letos? Ste zadovoljni?
7: Ja, smo zadovoljni. zadovoljni glede na število, glede na populacijo otrok v naši dolini, glede na odstotek dijakov, ki se vpisuje v gimnazije. Jaz mislim, da je en tak stabilen vpis, ki ga lahko pričakujemo tudi v naslednjih letih. Tako da ja, imamo kar poln vpis, so še pa prosta mesta tudi.
6: Vi ste tako rekoč na sredi med dijaki, starši, učitelji, ne? Kaj mislite, a je težje danes biti učitelj, kot je bilo nekoč?
7: Ja, zagotovo je. Zaradi tega, ker se učni pristopi spreminjajo, ta digitalizacija pouka, razno razne aplikacije, ti moraš biti kot učitelj danes dosti bolj zanimiv. Ni več dovolj, da ti
6: predavaš
7: pred tablo, tako ja. Frontalno, ampak moraš vključevati dijake. Ne? Otroci so vključeni, so navajeni predvsem na to spletno dogajanje, digitalno dogajanje, igrce. Vedno nekaj dogaja, vedno nekaj se premika, hitro premika, dobivaš neke nagrade.
6: Torej, dopamin skozi, dopamin.
7: Tako. V šoli pa tega ni. Ne, in je zelo težko vzdržvati koncentracijo in motivirati dijake, da bodo sodelovali, da bodo aktivni, in iz tega vidika najprej je dosti težje, ker učitelj potrebuje dosti več priprave, mora slediti trendom, mora poznati stvari in mogoče tukaj predvsem tistim starejšim učiteljem, ki niso toliko vešči teh digitalnih zadev, nimajo toliko digitalnih kompetenc, se morajo toliko bolj razvijati in vključevati določene stvari.
6: Ampak hkrati tudi oni rastejo, ne?
7: Tako, res pa je, seveda. In jaz mislim, da se kar vsi
6: potem
7: ugotovijo, tako ugotovijo tudi precej prednosti teh razno raznih aplikacij, ki jih lahko uporabljaš in ne moreš verjeti, koliko stvari pa dejansko danes splet že lahko ponudi, kar vse si moral prej začeti. Recimo, jaz se spomnim svojih prvih začetkov, ko sem učila psihologijo, na teh prozornih folijah imam na roke napisane še danes, ne, iz vlečke, ko smo z grafoskopom poučvali.
6: Kar je danes...
7: Dijaki, ko rečem, kaj je to, sploh si ne znajo predstavljati, ne, da bi to, pa ni toliko let nazaj. To je ena, en vidik težavnosti, drug vidik so pa odnosi. Torej, odnosi tako z dijaki, kot za starši, včasih je učitelj bil avtoriteta sam po sebi in si je lahko marsikaj dovolil, ne, tudi kako grobo besedo, tudi ne vem, kako klofuto celo je kdaj otrok v šoli dobil, ne, ali pa z šablono po prstih, recimo, ne. Danes je kaj takega nepojmljivo in mora učitelj biti zelo, zelo previden, kako komunicira z otroci, kako komunicira s starši, da se ne zaleti, da prehitro ne reče kaj preveč direktno, ker se zelo hitro lahko obrnejo besede in pridejo starši s kakim odvetnikom, ne, in so stvari, smo dosti bolj občutljivi na te zadeve. Kar je prav, se strinjam, seveda je prav, ker potrebno je otroke spoštovati in delati z njimi in iskati neke drugačne načine, da jih motiviramo, ni pa vedno lahko. Včasih pa pridejo tudi pride do takšnih konfliktov ali pa težav po nepotrebnem, ko mogoče prehitro odreagiramo. In meni se zdi zelo pomembno, da imamo te govorilne ure, da so učitelji na voljo staršem in jaz spodbujam vedno otroke, naj pridejo skupaj starši na govorilno uro oziroma tudi starše, če je karkoli, pridite, pejdite z svojim otrokom k temu učitelju, dejte se direktno pogovoriti, zato da ne prihaja do kakršnih koli šumov, da tam konkretno takoj vidite, kje je problem, kako rešiti ta problem in do zdaj so bili vsi taki razgovori uspešni, ker potem se res najde skupna pot, tudi učitelj vidi, da je in otroku mar, in staršu mar, in da ni tukaj samo ena tista enostranska zadeva. Ne? In jaz mislim, da tu moramo na tej odkriti komunikaciji, predvsem pa na tem spoštovanju, še zelo, zelo veliko delati in vztrajati na tem nivoju.
6: Zdaj, pred vrati je praznovanje.
7: Tako.
6: Kaj se vse obeta v mesecu maju? Kaj vse ste na trnih, ne? Ker je tako. Pač dogodkov veliko. Prej sva rekli še 25 let umetniške gimnazije kot programa, ne? 20 let športnega oddelka, skratka 60 let gimnazije. Jubilej na jubilej, kaj bo še v maju?
7: Jubilej na jubilej, mi pravzaprav praznujemo že celo šolsko leto. Začeli smo nekako z dobrodelnim koncertom v mesecu januarju, kjer so se že vključili nekdani dijaki. Imeli smo voditeljico nekdanjo dijakinjo, točke, ki so jih predstavljali nekdani dijaki. In jaz mislim, da je to tisto, predvsem tisto zelo, zelo pomembno sporočilo tudi našim otrokom, da se nekdani dijaki radi vračajo, da imajo lepe spomine na svojo gimnazijo, da povedo, da so veliko odnesli in so pripravljeni še zdaj skupaj z nami so ustvarjati program. Potem smo imeli koncert glasbenikov, kjer so sedanji dijaki, učitelji in nekdani dijaki skupaj imeli koncert. Potem smo imeli letni koncert mešanega mladinskega pevskega zbora v aprilu in tudi tam so sodelovali nekdani dijaki pri nastopu. Potem sedaj pa včeraj je bila otvoritev inventure, razstave inventura likovne smeri umetniške gimnazije, ki se je v Velenju začela leta 2001-2002. Že pred tem časom pa smo imeli na gimnaziji kar veliko dijakov, ki so bili likovno nadarjeni in na vrhu gimnazije je bil v tistih časih tak steklenjak, ki se je, gimnazija se je leta 94 nadgradila za tretjim nadstropjem, pred tem je bila pa taka terasa, steklenjak in so dijaki samo inicijativno razstavljali svoja dela in to je bila tudi ena taka pobuda, dejmo razvija tudi umetniško gimnazijo, torej likovno smer, medtem ko glasbeno smer smo pa že nekaj let pred tem leta 93 odprli v Velenju. Potem leta 2005 pa smo odprli, začeli z športnim oddelkom, kar je Velenje tudi zelo aktivno športno mesto in letos je 20 let, kar imamo športni oddelek v Velenju. Torej, včeraj smo že obujali spomine na tej razstavi inventura, razstavljali so tudi naši nekdanji dijaki, tudi recimo, če izpostavim Staneta Jeršiča in ene fotograf. Prvi generaciji, tako fotograf. Potem sodeloval je tudi Nande Kortnik. On je bil pravzaprav tisti, ki je zasnoval arhitekturno ta dvig naše stavbe gimnazije, tretje nadstropje. In pa cel kup in v katalogu inventura so tudi razstavljene njihova dela in njihova področja, da vidimo, kje vse so ti naši bivši dijaki danes uspešni na katerih področjih. V mesecu majo, da pridem končno na ta mesec maj, ne, ker se že zdaj ogromno dogaja, bomo pa najprej 11. maja ob 19.19 v knjižnici Velenje imeli predstavitev našega zbornika ob 60-letnici. Naj povem, da je zelo, zelo težko bilo v ta zbornik vključiti vseh 60 let in smo nekako zasnovali zbornik na drugi 30-letki, ker ob 30-letnici gimnazije je že bil en zbornik, kjer je ogromno vsebin in da se ne ponavljamo, torej so ti pomembni mejniki prvih 30 let, potem pa je poudarek na teh vsebinah, na oddelkih, na učiteljskih zborih pa na drugi 30-letnici in v knjižnici bo predstavitev tega zbornika, intervju bo z nekdanjimi ravnatelji, sploh zanimiv je gospod Bojan Glavač, ki je lansko leto praznoval julija 95 let in ima ogromno izjemnih, zanimivih zgodbic iz svoje zgodovine in pa zelo dolgo bil ravnatelj gimnazije, tudi moj ravnatelj, ne nazadnje. In pa predstavljali se bodo tudi nekdani dijaki, torej vabljeni na to predstavitev zbornika, jaz mislim, da bo zagotovo zanimiva, potem pa posebej 20. maja, ko bomo imeli ob 18. v kulturnem domu slavnostno prireditev, na kateri bodo sodelovali tudi nekdani dijaki, povezovali program z svojimi točkami in po tej slavnostni prireditvi bo sledil še ogled razstave inventura, ki se bo tiste dni zaključeval v galeriji in pa druženje z nekdanjimi gimnazijci in jaz upam in verjamem, da bo udeležba, kaže že tako, kar precejšna in da bomo se veselili in podružili in si izmenjali zanimive zgodbice še potem dolgo noč.
6: Gabriela, zadnje vprašanje vedno za naše goste v podcastu je, a vemo, kam gremo? A vemo?
7: Jaz mislim, da je pomembno si postaviti nek cilj, neko smer, tako kot jadrnica in mornar oziroma kapitan te ladje, ki jo usmerja, ampak na morju vedno prihaja do nepredvidenih situacij in je pomembno, da smo odprti, da se prilagajamo, predvsem pa, da imamo na svojem čovnu dobro ekipo, ki nam pomaga v tistih viharjih, da skupaj previhramo. Tako da jaz mislim, da ja, vemo, kam gremo, tisto cilj in pa smer imamo postavljeno, ampak krati se pa prilagajamo življenju, kamor nas bo potegnilo in predvsem z dobro ekipo se ne bojim naše skupne poti.
6: Torej, pomembna je tudi pot.
7: Tako, pot je pravzaprav pomembnejša kot pa cilj, vedno.
6: Hvala lepa, ker ste bili gostja v naši peti smeni. Želimo vam lepo praznovanje in seveda uspešno v novih 60.
7: Najlepša hvala in hvala za povabilo.
5: Peta smena. Podcast Radia Velenje. Radio Velenje.
8: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za sezono. Poskrbeli so za akcijske cene opreme za pašništvo. Izkoristite tudi zadnjo zalogo semenskega krompirja. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje.
3: Zakaj Sentina? Ker smo prva izbira za več kot 100 tisoč zadovoljnih strank. Vrhunska optika, osebni pristop in tradicija, ki zaupate. Zaupajte svoj vid le najboljšim. Sentina Velenka. Se vidimo.
4: Prva ponovitev.
9: Očka, zakaj te nikoli ni doma?

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Gorivo v torek po napovedih cenejša. V Mariboru začetek sojenja domnevnim preprodajalcem drog. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,6 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Na Mariborskem sodišču se bo jutri začelo sojenje domnevnim članom kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Tožilstvo obtoženim očita, da so v 3 letih zagrešili 44 kaznivih dejanj. V Ljubljani se bo med drugim nadaljevalo sojenje županu Zoranu Jankoviču in soobtoženim glede hladilne strojnice v Stožicah. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist, so sporočili z policijske uprave Krapina Zagorje. Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije policijske uprave Krapina Zagorje. Z istim streljnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci pa so ga že prepeljali v bolnišnico. Mednarodna nogometna zveza je potrdila nekaj zvezdniških imen, ki bodo nastopila na odprtju svetovnega nogometnega prvenstva. Katy Perry, Future in Tyla bodo med glavnimi nastopajočimi v Los Angelesu, Alanis Morissette in Michael Bublé bosta nastopila v Torontu, Alejandro Fernandez, Belinda in Danny Ocean pa v Ciudad de Mexico.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večina

0: deloma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
8: Z vami Radio Velenje.

Pozdravljeni še v zadnji uri našega dopoldanskega druženja. Zdaj v kuhinjah že diši po domači juhi. Upamo, da mame in babice nimate preveč dela, sicer pa je glasba tista, ki vedno dvigne naše razpoloženje. Naj bo tako tudi danes.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031 77 65 00.
3: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
4: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.

0: Jaz, Mina Škarja, vas pozdravljam v današnjem nedeljskem dopoldnevu. Kolegica Andreja Petrovič je v torkovem jutru gostila Šmrčana Roberta Goličnika. Danes točno opoldne se namreč začenja peta šaleška harmonika. Dajmo si osvežiti spomin, kaj vse je Robert povedal.
1: Šaleška harmonika, zdaj mi malo pove o tem projektu. Ti imaš frajtonarico, to ljubezen, koliko let že?
2: Ja, res je, jaz sem letos kar povezan z kar nekaj okroglimi obletnicami. Ja, 40 let je že, odkar muziciram. Uh-huh. In 40 let je od takrat, ko sva v bistvu mama, ne, pa jaz face vadla, zato da je potem zrobil neki ratel. No, seveda tu je ata tudi imel zelo veliko vlogo, ampak mama še pa posebej veliko in se ima res na tem mestu zahvaljujem. Potem pa življenje teče, ne, se spoznaš ljubezen, potem je Irena narekovala nek svoj tempo, ne, ampak ne toliko skozi muziko, bolj skozi življenje, ampak vedno me podpirala v muziki, kar je pa zelo pomembno.
1: Šaleška harmonika se je začela leta 2022, a je bila odskočna deska tudi Zlata harmonika Ljubečne?
2: Ja, absolutno. Ampak jaz sem že vseeno prej razmišljal o tem, da bi eno od tekmovanj prepeljali tudi v Šaleško dolino. Seveda še večja želja pa je bila, da bi to pripelo v moj rodni kraj, v mojo Topolšico, kjer sem se rodil, kjer sem odraščal in kjer je dejansko mi tudi kraj dal priložnost, da sem se takrat, ko sem se razvijal, marsikdaj lahko tudi pokazal tiste svoje stvari, ki sem se jih naučil. Tako da je potem po prevzetju Zlate harmonike Ljubečna, sem potem istočasno pripravil še Šaleško harmoniko, ki je pa tudi predizbor za Zlato harmoniko Ljubečne.
1: Jaz občudujem, glede na to, da si pravi organizator, vse niti imaš v malem prstu, telefoni zvonijo, tukaj je tista organizacija. Kaj se bo zdaj dogajalo v nedeljo?
2: V nedeljo se že kar zgodaj zjutraj zberemo, med 10 in 11, tudi komisija, da pripravimo vse stvari, ki so nujno potrebne za to, da potem tekmovanje teče kot mora. Seveda tekmovalci bodo začeli prihajati okoli 11. ure, ob 12. s pričetkom tekmovanja. V 9 kategorijah, torej juniori, veterani in vsi tisti vmes, kar na 2 leti smo jih porazporedili zaradi tega, da je pravičnejše, bolj pošteno tekmovanje oziroma da vse skupaj bolj pošteno poteka. No, komisija je nam že znana, seveda tekmovalke in tekmovalci jo bodo razkrili in izvedeli na samem tekmovanju. So pa res sami mački, sami vrhunski glasbeniki, ki jih pa seveda ponavadi ne razkrivamo pred samim tekmovanjem. Potem tekmovanje do 16:00, tam pa potem najprej revijalni del, ki se bodo predstavili tisti najboljši iz vsake kategorije. Tam bodo že prisostovali tudi župani vseh 3 občin. V tem priliki iskrena hvala občini Šoštanj kot gostiteljici za vso pomoč, ki nam jo nudijo pri organizaciji in njihovemu županu gospodu Borisu Goličniku. Velenjski občini, seveda tudi z njimi zelo, zelo dobro sodelujem in vsa ta leta mi stojijo ob strani. Seveda tudi Peter Dermol je tist, ki da vedno žegn, da lahko ta prireditev teče kot more. In pa moj župan, od tam, kjer sam prihajam, iz Šmartnega v Paki, Janko Kopošar, vsi 3 bodo z nami in vesel sem, da bodo na koncu podelili priznanja. Seveda sledi še nastop ansambla Šepet, ki smo lansko leto praznovali 10. obletnico, tako da pestro bo, zanimivo bo kulinarike, bo, ne bomo ženi, ne bomo lačni, skratka vse bo.
1: Tisti, ki bo zmagovalec?
2: Dobi en res unikaten pokal, ki ga bo tudi letos izdelala že drugič Bernarda Kovačič, odlična umetnica iz mojega kraja, iz Šmartnega v Paki in res se veselim, da bo tudi letos njena mojstrovina vandrala v ene izmed tistih rok, ki bodo najbolje odigrali skladbo, ki je tokrat še po lastnem izboru.
1: Torej, Šaleška harmonika vabi to nedeljo, kot sva rekla, 9. maja. Sicer pa ansambl še 50. obletnico, a je še kakšen prosti termin v letošnjem letu?
2: Mislim, da ne. Mogoče kak petek, drugače pa smo, mislim, da ena sobota še v avgustu prosta, to je pa tudi čisto vse, kar smo za letos še frej. So seveda še službe, mi zelo radi igramo, ampak v večji meri tak enkrat na vikend in takrat naredimo en čudovit žur in vsem tistim, ki igramo, so vedno zadovoljni.
3: Ptičje petje in vonj po sveži travi, tudi na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina po Jupol za osvežene stene in cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Šparate treba.
3: Ja, seveda.
2: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
5: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
6: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

Dragi naši, pa smo pripotovali do konca nedeljskega dopoldneva. Tudi Jasmina Škarja zdaj odhajam na zasluženo kosilo in vse prepuščam v prijetno družbo našega Mitje Bevca, ki je že pripravljen na pravo popoldansko zabavo. Pa čim bolj nekamotnej bo. Srečno!

0: Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: V napadu na kontrolno točko v Pakistanu umrlo najmanj 15 policistov. Nemški in slovenski ekonomisti najmanj naklonjeni regulaciji umetne inteligence. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po noči je napadalec z vozilom, naloženim z eksplozivom, trčil v policijsko kontrolno točko na severozahodu Pakistana, v bližini meje z Afganistanom. Zatem je v policijsko postojanko vdrla še oborožena skupina. V napadu je bilo ubitih najmanj 15 policistov. Še trije so ranjeni, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Ecompol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije. Izrael je danes izgnal dva tuja aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je prejšnji teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Predtem so izraelske oblasti aktivistoma po zaslišanih dodavi podaljšale pripor. Poslanci bodo na jutrišnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Glasovali bodo tudi o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora, njihovih vodstvih ter kandidatkah za podpredsednico državnega zbora Nataši Avšič Bogovič in za generalno sekretarko državnega zbora Špelijo Cvirk. Ljubljana bo danes gostila enega od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Do lani so s tekom, na katerem cilj načrta lovi tekmovalce, zbrali 60,5 milijona evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugimi sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc.
1: Vreme.
2: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Promet na Radiu Velenje.
6: Ja, lepo zdrav na naše nedeljske lepe ceste. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. No, priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno v tem popodnevu vam želimo iz studija Radija Velenje. Za vsa opažanja pa smo dosegljivi na naši brezplačni 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Nedeljsko popoldne na

0: Radio Velenje.
1: Z vami je Mitja Bev.
2: Ja, ura je 12, vi pa poslušate najbolj lenobno nedeljsko frekvenco. No, trenutno stanje na terenu je takšno. Sosedje so že končali s tolčenim zrezkom. Vom po goveji juhi je dosegal kritično mejo. No, vi pa imate uradno dovoljenje, da preostanek dneva preživite v horizontalnem položaju. No, če vas do vpraša, zakaj nič ne delate, mu povejte, da vrčujete z energijo za jutrišnji delovni šok. Ostanite z nami, sledi glasba, ob kateri bo celo nedeljska pečenka v pečici začela migati z boki.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljenih Križniku v Gaberke.
2: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
3: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
4: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.

20 je čez 12, vi ste na frekvenci, ker je danes lenarjenje uradno priznana športna disciplina. No, več športa sledi po 16. uri današnjega popodneva. Danes je 10. maj in če nas poslušate v kuhinji, verjetno pravkar v paniki iščete tisti zadnji milimeter prostora v želodcu za dodatno porcijo restanega. No, pozabite na jutrišnji ponedeljek, ta trenutek je rezerviran za vas.

0: Ja, pol ena je čas na Radio Velenje, da se ozremo v nebo. Počutje v današnjem popodnevu je takšno, da pričakujemo povečan pritisk v predelu pasu in splošno upočasnjenost refleksov. No, pa da vid ne bo, razen če boste v misli na jutrišnji ponedeljek potočili kakšno solzo. No, v tem primeru pričakujte lokalne plohe na vaših licih. Najvišje dnevne temperature so med 20 in 24, no jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. No, te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Najnižje jutranje temperature bodo med 9 in 15, najvišje dnevne jutri med 17 in 22 stopinj. Veter, no, pihati zna le iz smeri kuhinje, kjer se bo še vedno širil vonj po ostankih kosila, kar lahko prozroči nenadne sunke luštov pri vseh družinskih članih. Pa dober tek.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: No, lepo zdrav še na naše lepe ceste. Skočimo na našo najhitrejšo cestno povezavo v državo. V državi na Štajerki se trenutno premikamo s hitrostjo povprečnega polža na kofeinu, saj med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, no zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa je zaprt in bo zaprt predvidoma do 25. maja. No, danes do 22. ure še vedno velja splošno omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas slučajno na poti kaj zmoti. Tukaj smo pripravljeni v nizkem štartu na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Ja, in šala tega popodneva se ponuja kot na dlani. Vprašanje, kako se reče ženski, ki je nehala govoriti? Ne veste? Ker se to še ni zgodilo.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Zakaj Sentina? Ker smo prva izbira za več kot 100 tisoč zadovoljnih strank. Vrhunska optika, osebni pristop in tradicija, ki zaupate. Zaupajte svoj vid le najboljšim. Sentina Velenka. Se vidimo.
2: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
1: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepka v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepko Velenka, kjer dobite največ.
0: Radio Velenka.

Ja, 10 minut manjka do 13. ure, poslušate Radio Velenje. To je frekvenčni prostor, rezerviran za nedeljski počitek. Oziroma je že kar manjša ustavna pravica, kaj ne? No, če se pravkar borite s težkimi vekami in razmišljate, ali bi pospravili mizo, ali bi razglasili osebni stečaj in se preselili na kavč, svetujemo slednje. No, goveja juha je opravila svoje, pražen krompir je zmagal, no, zdaj pa nastopi tisti kritični del dneva, imenovan popoldanski dremež. Mi bomo vrteli hite, vi pa le pazite, da ne boste preglasno smrčali v ritmu glasbe.

0: kmetijstva letos 250 tisoč evrov. Hrvaška glede na raziskavo ostaja prva izbira slovenskih turistov. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026 namenila 250 tisoč evrov. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili z občine. Razpis je odprt do konca septembra. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja Inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaško ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kažejo rezultati raziskave. Iranska revolucionarna garda je včeraj zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA napadle iranske tankerje. Pred obalo Katarja je medtem neznani strelek danes zadel ladjo. V incidentu ni bilo žrtev. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pa je znova podvomil resnost ZDA glede mirovnih pogajanj. Izrael je danes izgnal dva tuja aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je prejšnji teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Predtem so izraelske oblasti aktivistoma po zaslišanih dodavi podaljšale pripor. Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili z vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalu po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britansko oporišče na Cipru.
1: Vreme.
0: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Promet na Radiu Velenje.
9: Ja, lepo zdrav na ceste, sončno vroče in verjetnost, da boste obtičali za počasnim vozečim nedeljskim voznikom, se je danes povzpela na 98%. No, Štajerka je danes res frajerka. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, no, zaprti je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma do 25. maja. No, danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. No, na cestah je danes res veliko nedeljskih voznikov, ki iščejo tisto eno in edino pot, ki jo samo oni poznajo. No, na svet ne sledite jim, vozite previdno in nasmejano, če pa jih lekje opazite, pa jih zatožite. Dožili bomo naprej na naši brezplačni nič 80, 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Mitja Bevc.
9: No, čeprav kar poskušate ugotoviti, ali so se vaša oblačila čez kosilo skrčila, ali ste pač samo pretiravali sladico, niste sami. No, danes je 10. maj in trenutno je tisti kritični čas, ko se vsi pretvarjamo, da bomo popovdne nekaj koristnega naredili, v resnici pa bomo čez 5 minut vsi kolektivno preverjali notranjo stran vek. No, uradno vam odsvetujemo vsakršno fizično aktivnost, ki vključuje več kot le premikanje prsta po dolincu. Ostanite z nami, glasbo

Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.

0: klapa, šufit, dvi riči. Nič ne polepša nedelje kot iskrena beseda in dobra pesem. No, danes praznujemo z vami in za vas. Prišel je čas za radijsko čestitko. V etru bomo poskrbeli, da bo voščilo doseglo prava ušesa, ne glede na to, kje nas v tem trenutku poslušate.
1: Praznična voščila na Radio Velenje. Čestitki naj prisluhne draga slavljenka Dragica Trnovšek iz Goriške 55, ki je 7. maja praznovala svoj 71. rojstni dan. Čestitki naj prisluhne draga slavljenka Dragica Trnovšek iz Goriške 55, ki je 7. maja praznovala svoj 71. rojstni dan. Želimo ji veliko zdravja, veselja in dobre volje. Prijatelj Milan, čestitki se pridružujeta tudi Jožica in Majda.

0: Poslušali ste praznična voščila na Radiu Velenje. Naročila sprejemamo od ponedeljka do petka na telefonski številki 03-898-1750.
1: Ja, skoraj pol druga je že. Na vrsti je vremenska napoved za tiste, ki si upate pogledati skozi okno. Danes popoldne nas čaka pretežno kavčasto vreme. Sonce bo sicer sijalo, a ga bodo mnogi med vami videli le v presledkih med enim in drugim nedeljskim dremežem. No, delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo je. Nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa so med 20 in 24. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma sončno oziroma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popovdne širile tudi proti vzhodu naše države, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo ukrepil, najnižje jutranje temperature bodo med 9 in 15, najvišje dnevne jutri med 17 in 22 stopinj. No, jasno slutim, jasno mutim, da bo v noči na torek in v torek dopoldne oblačno s plohami in nevihtami. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem pa zmerna burja. Popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo, pa tudi ohladilo se bo. No, skratka, vreme bo idealno za horizontalno opazovanje rasti trave. Uživajte v soncu, dokler vas vest ali pa sosed s kosilnico ne opomni, da je nedelja prekratka.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Ja, zaradi predmeta na vozišču je na Štajerski avtocesti pred prehodom Podmilj proti Celju oviran promet. Najkrajša pot med točko A in točko B je danes tista, kjer se ostavite na terasi gostilne in si naročate hladnega ali kaj toplega. Cesta bo namreč še vedno tam tudi čez eno uro. Vozite previdno, nasmejano in z oklopljeno glasbo. Če pa kje opazite tiste ta modre, ki vam hoče pobrati še zadnje fičnike iz denarnice, jih le zato užite, tožili bomo dalje. Naša brezplačna vam je na voljo. Nič 80, 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
2: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.

0: na današnji dan.
1: Ja, slabih 10 minut manjka do 14. Oziramo se v preteklost, pogledali bomo, kaj vse se je dogajalo v preteklosti na 10. maj. Leta 1497 se je na svojo prvo pot v Ameriko odpravil italijanski pomorščak Amerigo Vespucci, po katerem je Amerika dobila tudi ime. 10. maja 1876 se je na klancu siromakov na Vrhniki rodil velikan slovenske književnosti, pesnik, pisatelj in dramatik Ivan Cankar. Njegove drame Hlapci, Kralj na Betajnovi, Za narodov blagor in pohujšanje v dolini Šentflorjanski sodijo v vrh slovenske dramatike. Leta 1940 je Winston Churchill prvič postal predsednik britanske vlade. Na današnji dan se je leta 1962 rodil znani velenjski arhitekt Nande Korpnik, ki je za svoje projekte prejel tudi dve najvišji nagradi. Svoja dela razstavlja na številnih skupinskih in samostojnih razstavah doma in v tujini, sicer pa se na področju svoje arhitekturne prakse ves čas izkazuje tudi s publicističnimi prispevki v domačih in tujih strokovnih revijah. Leta 1979 je umrla slovenska filmska igralka Ita Rina, katero pravo ime je bilo Ida Kravanja. Bila je prva slovenska igralka, ki se je uveljavila v svetovnem filmskem svetu. Na današnji dan leta 1994 je Nelson Mandela, eden od najbolj znanih borcev za svobodo, postal prvi temnopolti predsednik Južnoafriške republike. In za konec šetale, na današnji dan so nacisti požgali neželene knjige. Slovenska verzija požiga knjig pa bi bila, pa saj smo samo malo pospravljali. Naj bo tudi vaš današnji dan pospravljen, kar se da vzorno, mogoče se pa kdaj najde tudi na naslovnici.
0: Radio Velenje. Ker smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Kuvajt tarča napadov z droni. Na seji o interventnem zakonu in kadrih v državnem zboru. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Kuvajt je bil danes po navedbah tamkajšnje vojske tarča napada z droni, navkljub prekinitvi ognja vojni na Bližnjem vzhodu. Oborožene sile so v kuvajtskem zračnem prostoru po navedbah vojske zaznale več dronov in se z njimi spopadle. Katar je medtem poročal o napadu na trgovsko ladjo v svojih teritorialnih vodah. Poslanci bodo na jutrišnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Glasovali bodo tudi o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora, njihovih vodstvih ter kandidatkah za podpredsednico državnega zbora Nataši Avšič Bogovič in za generalno sekretarko državnega zbora Špelijo Cvirk. Iranska revolucionarna garda je včeraj zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA napadle iranske tankerje. Pred obalo Katarja je medtem neznani strelek danes zadel ladjo. V incidentu ni bilo žrtev. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pa je znova podvomil resnost ZDA glede mirovnih pogajanj. Po noči je napadalec z vozilom, naloženim z eksplozivom, trčil v policijsko kontrolno točko na severozahodu Pakistana, v bližini meje z Afganistanom. Zatem je v policijsko postojanko vdrla še oborožena skupina. V napadu je bilo ubitih najmanj 15 policistov. Še trije so ranjeni, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov. So pred mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. V zbornici zdravstvene in babiške nege pa so izpostavili njihovo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, bog da je na cestah. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane, na priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja, no danes do 19. ure pa je zaprta cesta Ravne Dobrije. Še vedno velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, vse tja do 22. ure, no policija danes deli samo opozorila in dobro voljo. Če pa vas ustavijo, recite, da ste šli samo malo na izlet. Če pa ste obtičali v kakšni koloni, pošljite nam lokacijo, pa vam bomo zavrteli tisto znano, bolje se peljati počasi, kot pa dobro peš hoditi. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
1: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bev.
2: Ja, malo čez 14. kaže ura, vi pa ste na frekvenci, kjer je edina dovoljena hitrost polžja. No, če nas poslušate v vodoravnem položaju, čestitamo, ste v litnem klubu nedeljskih preživelih. Smo namreč v tisti fazi dneva, ko je premik s kavča do kuhinje po kozarec vode enak usponu na Triglav. Tisti, ki ste si dopoldne obljubili, da boste šli popoldne na kratek sprehod, zdaj pa z enim očesom gledate skozi okno in molite za rahel dež, da bi imeli izgovor za, seveda za spanje, vas popolnoma razumemo.
3: Šaci!

0: Radio Velenje. Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
1: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za sezono. Poskrbeli so za akcijske cene opreme za pašništvo. Izkoristite tudi zadnjo zalogo semenskega krompirja. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje.
2: Skupaj na poti, na delu in doma.
3: Radio Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: Ja, poslušate na radio Velenje. Dobrih 20 je čez 14. V knjižnici Velenje bodo jutri predstavili zbornik ob 60-letnici gimnazije Velenje. Zbornik prinaša pregled razvoja gimnazije v zadnjih 30 letih kot nadaljevanje zbornika 30 let gimnazije Velenje, pravi ravnateljica Gabriela Fidler.
2: V njem bodo zbrani intervjuji, mnenja, torej tudi prispevki nekdanjih dijakov z svojimi spomini na gimnazijska leta. Večinoma so ti spomini iz tistih prvih 30 let. Drugih 30 let smo pa zbrali tudi razredne fotografije, pa tudi kakšno mnenje, tudi mejnike posameznih smeri gimnazije, ki smo jih naknadno uvajali v Velenju, od športnega oddelka, umetniških, obeh umetniških smeri in tako naprej. Predstavitev zbornika v knjižnici Velenje bo posebej zanimiva, saj bosta gosta bivša ravnatelja, prvi ravnatelj gimnazije, gospod Bojan Glavač in pa gospod Rajmond Valcl, ki je bil moj predhodnik, pa nekdani učitelji, ki bodo sodelovali na enem takem pogovoru in skupaj obujali spomine, kako je potekal pouk in pa življenje in delo na gimnaziji.

0: Ja, najboljši del pa je, ko ti prvi rečeš: sosed, dober dan. Takrat pa te on gleda 3 sekunde in reče: a si bolan? Ne, nismo bolani, zdravi, ko današnjo je popodansko vreme, delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, je nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha, vendar ne prej, da do konca operete svoje vozilo. No, pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature so med 20 in 24. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popovdne širile tudi proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo ukrepil, najnižje jutranje temperature bodo med 9 in 15, najviše dnevne jutri med 17 in 22 stopinj Celzija. No, v noči na torek in torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem tudi zmerna burja. No, popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo, ohladilo se bo. No, skratka, do 17. ure bo še sončno, potem pa postopno, ma saj bo že. No, zvečer sledi rahla ohladitev, ko pridete domov in boste odprli hladilnik.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav še na ceste med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. No, priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Danes do 19. ure pa je zaprta cesta Ravne Dobrije. No, še vedno pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol, se tja do 22. ure. No, verjetnost, da boste obtičali za počasi vozečim nedeljskim voznikom, se je v tem popodnevu pospela že na dobitnih 100%. No, srečno, varno, predvsem pa strpno do vašega cilja. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: Ja, še vedno poslušate lokalno popovdne na Radio Velenje 20. manjka do 15. ure. V četrtek so s priložnostno slovesnostjo pri koči Lovskega društva Velenje namenu predali tretjo fazo izgradnje vodovoda Loke Jurk, s katero je mestna občina Velenje celovito zaključila zahtevni projekt vodooskrbe v krajevni skupnosti Paka pri Velenju. Projekt, ki se je začel že leta 2016, je zaradi razgibanega terena in razpršene poselitve potekal fazno in trajal skoraj 10 let, je ob odprtju povedal velenjski župan Peter Dermol.
2: Kar nekaj časa smo potrebovali, tudi kar zajeten sklop finančnih sredstev, samo v mojem mandatu je pravzaprav 800 tisoč evrov bilo namenjenih investicij samo za vodovod Loke Jurk, ki smo ga razdelili v tri faze in pravzaprav zdaj v zadnjih letih vsako leto naredili po eno fazo. Tako da sem vesel, počaščen, da na nek način tudi seveda ustavna pravica do čiste pitne vode, da je tudi udejanjamo in da imamo danes konec koncev ljudi, ki so si vodo želeli in so to vodo tudi dobili. Tako da sem ponosen na ta uspeh, ker je bil tudi to, bom rekel, na nek način izmed mojih prioritetnih ciljev tudi v začetku tega mandata.

0: Radio Velenje. A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
2: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
0: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
1: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
2: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
1: Vstopnice na eventim.si.
3: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ. Samo DM Velenka.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: V Mariboru začetek sojenja domnevnim preprodajalcem drog. Kuvajt tarča napadov z droni. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija.

0: ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Tožilstvo obtoženim očita, da so v 3 letih zagrešili 44 kaznivih dejanj. V Ljubljani se bo med drugim nadaljevalo sojenje županu Zoranu Jankoviču in soobtoženim glede hladilne strojnice v Stožicah. Kuvajt je bil danes po navedbah tamkajšnje vojske tarča napada z droni, navkljub prekinitvi ognja v vojni na Bližnjem vzhodu. Oborožene sile so v kuvajtskem zračnem prostoru po navedbah vojske zaznale več dronov in se z njimi spopadle. Katar je medtem poročal o napadu na trgovsko ladjo v svojih teritorialnih vodah. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026 namenila 250 tisoč evrov. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili iz občine. Razpis je odprt do konca septembra. V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist, so sporočili iz policijske uprave Krapina Zagorje. Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije policijske uprave Krapina Zagorje. Z istim strelnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci pa so ga že prepeljali v bolnišnico. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,6 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje.
1: Vreme.
0: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Promet na Radiu Velenje.
5: Ja, lepo zdrav na ceste med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprti je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane, no priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma do 25. maja. Od danes do 19. ure pa je še vedno zaprta cesta Ravne do Brije, no še vedno pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, se tja do 22. ure. No, danes je visoka verjetnost, da vas ustavi policija samo zato, ker imate zadovoljen obraz po kosilu, ki ste ga imeli pri mami. Da vaš nasmešek z obraza ne izbriše policist, ki ni bil deležen maminega kosila, vam svetujemo strpno, predvsem pa varno vožnjo. Za vse ostalo poskrbimo mi na naši brezplačni 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Mitja Bevc.
5: Ja, če ste se pravkar zbudili iz kratkega 10-minutnega dremeža, ki je trajal 2 uri, dobrodošli nazaj med žive. Uradno smo vstopili v tisto nevarno cono, ko se začnejo podzavesti počasi utihotapiti misel na jutrišnji ponedeljek. Ampak brez panike, še vedno je nedelja, še vedno je čas za kavo in tisti zadnji kos sladice, ki ste ga prihranili oziroma skrili pred ostalimi družinskimi člani, čisto na dno hladilnika. Mi pa vam do takrat strežemo najboljšo glasbeno sladico, v kateri bo tudi strah pred ponedeljkom izginil hitreje kot vsebina vaše sklede s čipsom.

0: Radio Velenje.
1: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina po Jupol za osvežene stene in cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.

0: Lokalno popovdne.
1: Točno tako, lokalno popovdne poslušate, točno 20 minut je čez 15. Zaradi suhega vremena, ki je prevladovalo v zadnjem mesecu marsikje po Sloveniji, vladajo zelo sušne razmere, opozarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, da so razmere resne tudi v Šaleški dolini, pa opozarja direktor kmetijske zadruge Šaleška dolina Ivan Drev.
2: Suša je kar izrazita že, predtem v hribovitem delu, kjer se dale vrši odkos oziroma v določenih delih sploh ne morejo še kositi v hribi, ker praktično ni nič zraslo. To je v višjih delih je praktično katastrofa, a ne, v bistvu je izpad na 50-60%. V srede gorje, se pravi tam do višine 500 metrov, je pa izpad, kjer so že kmeti kosili, je pa izpad tam na tudi 30-50%.

0: Malo čez pol četrto je čas za pregled vremenskega dogajanja. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa so med 20 in 23 stopinj. No, jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo ukrepil najnižje, jutranje temperature bodo med 9 in 15, najvišje dnevne jutri med 17 in 22 stopinj. Povečan pritis se čuti predvsem v predelu pasu, padavin ne bo, razen če boste ob misli na jutrišnji ponedeljek potočili kakšno sozo. V tem primeru pričakujte lokalne plohe na vaših licih.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav še na ceste med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoza Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. No, priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma do 25. maja. Danes do 19. ure pa je še vedno zaprta cesta Ravne Dobrije. No, še vedno pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, vse tja do 22. ure. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti slučajno kaj zmoti, zmotijo, pa jih le zato užite, tožili bomo naprej. Na naši brezplačni, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: Točno tako, lokalno popovdne na Radiu Velenje, dobrih 20 manjka do 16. V četrtek je v Šmartnem opaki Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis v sodelovanju s tamkajšnjim društvom vinogradnikov organizirala 9. državno ocenjevanje vin vinogradnikov in vinarjev omenjene zveze. Ocenili so kar 277 vzorcev vin iz vseh treh vinorodnih dežel, kar je največ doslej. No, dogodek je pomemben tudi za tamkajšnjo lokalno skupnost, pa je povedal šmarški župan Janko Kopušar.
2: Zagotovo je za šmarško občino to pomemben dan. Gostimo vse slovensko ocenjevanje vin, kar ni majhna zadeva. Sicer glavni dogodek bo še 30. maja, ko bo vseslovensko srečanje društva Vinis, ki bo prav tako potekalo v Šmartnem v Martinovi vasi. Tako da je to seveda na eni strani dokaz in priznanje za našo občino, predvsem pa za naše marljive vinogradnike, da se je pač ta zveza odločila, da v Šmartnem pripravi to prireditev, tako današnje ocenjevanje, kot tudi seveda potem zaključna prireditev s podelitvijo priznanj. To je zagotovo za letošnje leto, ko Šmartno obeležuje 770 letnico prve omembe kraja, dogodek, ki spada v ta kontekst in je tudi priznanje dela občine in vinogradnikov.

0: Radio Velenje.
1: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
0: Radio Velenje.

0: Zveženovice na Radiu Velenje.
1: Nemški in slovenski ekonomisti najmanj naklonjeni regulaciji umetne inteligence. Putin, vojna v Ukrajini se bliža koncu. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Econpol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda v Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Velenje in Šaleška dolina so veljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodkov in več kot 40.000

0: 23.200 ljudi. V tekih trojk pa je sodelovalo 4.248 tekačev. Skupno je v treh dneh prireditve, ki se je začela v četrtek, sodelovalo več kot 52.400 pohodnikov in tekačev. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom.
1: Vreme.
0: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Top event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Promet na Radiu Velenje.
4: Ja, lepo zdrav na ceste, skočimo na našo najhitrejšo cestno povezavo v državi. Po Štajerki se trenutno premikate s hitrostjo poprečnega povoža na Kofeinu. Saj med Ramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste in sicer v obe smeri. No, zaprtje izvoza Slovenske Konice je smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma do 25. maja. Danes do 19. ure pa je zaprta cesta Ravne Dobrije, no še vedno pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol, se tja do 22. Srečno in varno, če pa vas na poti kaj zmoti, tukaj smo na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Mitja Bevc.
4: Ja, 3 minutke če 16 je. V zraku se je že začela čutiti rahla napetost, imenovana ponedeljko strah. Ampak brez panike, še vedno je nedelja, sonce sije in tisti zadnji kos torte v hladilniku še vedno nosi vaše ime. Ostanite z nami, sledi glasba, ob katerih boste pozabili na vse službene maile, ki vas čakajo jutri zjutraj.

0: Radio Velenje. Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
2: Radio Velenje.

0: športna nedelja.
1: Ja, dobrih 20 jih je čez 16. Dobar dan, športni navdušenci in tisti, ki šport gledate samo med oglasi. No, na Radio Velenje sledi najbolj športna oddaja v tem dnevu, to je športna nedelja. V današnji izpostavljamo dvoboj poražencev na dan zmage zaznamovali navijaški izgredi. Lakersi pa so tudi v Los Angelesu občutili moč groma in se znašli pred izpadom. Podrobnosti sledijo po naslednji grešni.

0: športna nedelja.
1: Ja, večni derbi pred skoraj 7000 gledalci na Ljudskem vrtu so zaznamovali navijaški izgredi. Tekma je bila dvakrat prekinjena in na začetku drugega polčasa tudi odpovedana. Maribor je prvič po sezoni 2007-2008 postal brez Evrope. Ker je Bravo po preobratu in sporni dosojeni 11 metrov, ki premagal Kalcer Radomlje, je bilo že pred dvobojem v Ljudskem vrtu jasno, da Olimpija nima več možnosti za končno tretjo mesto v sezoni prve lige Telemach. Maribor pa bi lahko rešila le še teorija. Včeraj so ga presekali tudi lastni navijači, ki so se izživljali s pirotehničnimi sredstvi. Ko je v 52. minuti pred južno tribuno obležal kapetan Olimpije Matevž Vidovšek, je sodnik Aleksander Matković drugič prekinil tekmo in nogometnega večera je bilo konec. Skupni izkupiček včerajšnje tekme pa je poraz Maribora s 3-0 in denarna kazen.

0: Športna nedelja.
1: Na vrsti je drugi del oddaje Športna nedelja. Košarkarje Oklahoma Cityja le še zmaga loči od napredovanja v finale Zahoda, potem ko so dobili tudi tretjo tekmo serije proti Lakersom. No, prvaki so bili v Los Angelesu po odličnem drugem polčasu boljši z rezultatom 131-108. No, Luka Dončić je znova v civilu, sklopi spodbuja soigralce, potem ko po poškodbi leve mečne stegenske mišice še ni pripravljen za igro. No, če je Zernikom brez njegove pomoči ne bo uspelo dobiti kakšne tekme proti prvakom, 27-letnega Ljubljančana v tej sezoni ne bomo več videli na parketu. Thunder bo namreč imel v torek ob 4:30 zjutraj prav tako v Crypto.com areni že priložnost za preboj v konferenčni finale. To je bilo, kar se športa na Radio Velenje tiče. Vsem sledi še samo objava rezultata dneva. Sosedje 3, Razum nič. Namreč Janez je spet zmagal v vseh disciplinah. Kosilnica, žar in vremenska napoved. Želimo vam obilo športnih užitkov še naprej, predvsem pa ostanite zdravi.
0: Športna nedelja.
2: Športna nedelja.
3: Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
1: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
0: Radio Velenje.

Še vedno poslušate Radio Velenje, slabih desetih manjka do 17. ure. Ja, zmagovalec pobere vse in v današnjem nedeljskem popodnevu smo itak vsi zmagovalci. Sicer pa nedelja ni dan, ko se počiva od dela, nedelja je dan, ko se počiva od tega, da smo ves teden delali, kot da smo nepogrešljivi. In če vas danes do vpraša, kaj ste počeli, recite z mirnim obrazom, razmišljal sem o življenju. In če vas vest grize, se spomnite, tudi Bog je sedmi dan počival.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Peter Mačar po potrditvi za premijeja obljubil, da bo služil Mačarski. Hrvaška glede na raziskavo ostaja prva izbira slovenskih turistov. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Mačarski parlament je na včerajšnji ustanovni seji potrdil vodjo konzervativne stranke TISA Petra Madžarja za novega premijeja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Madžar je ob izvolitvi obljubil, da bo Mačarski služil, ne pa ji vladal, poroča francoska tiskovna agencija. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaško ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kažejo rezultati raziskave. Na mednarodnem letališču v Denverju v srednjem delu ZDA je letalo, ki se je pripravljalo na vzlet, v petek zvečer na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Zaradi trčenja je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Ker je bil v potniški kabini letala dim, so vseh 224 potnikov na krovu preventivno evakuirali prek napihljivih zastavljenih.

0: Tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Na ladji je bilo doslej potrjenih 6 primerov okuženih, 3 so umrli. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samo zaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev.
1: Vreme.
0: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, lepo zdrav na naše ceste med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. No, priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt do 25. maja. Danes do 19. ure pa je zaprta cesta Ravne Dobrije. No, še vedno pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton in sicer do 22. ure. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti kaj zmoti, tukaj smo na naši brezplačni 0,80, 13,02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Mitja Bevc.
2: Ja, čeprav kar čutite nenadno tesnobo v prsih, naj vas pomirim, ni kriva kava, ampak dejstvo, da se ponedeljek navarno približuje in vas že opazuje izza vogala. No, za danes se odklapljamo, vam pa svetujemo naslednje. Ne glejte na uro, ne odpirajte službenih mailov in se pretvarjate, da bo nedelja trajala vsaj še 48 ur. Se slišimo spet kmalu, že jutri zjutraj. Papa. Pa.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
0: Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
0: Z vami Radio Velenje.

0: Izgubljeni leča.
1: Radio Velenje. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium 5 Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium 5 Velenka. Ker jih imate radi. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: prva ponovitev.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika. Lepo pozdravljeni v daji Dobra muzika, v kateri bomo danes govorili o tekmovanju za šališko harmoniko. Naš današnji gost bo predsednik šališke harmonike Robert Goličnik. Prostor v Dobri muziki pa tudi vedno radi namenimo svežim slovenskim skladbam. Danes bomo predstavili novo skladbo Tanje Žagar, Najin raj. Vabimo, da ostanemo skupaj v družbi Dobre muzike.

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli pri spremljanju dobre muzike, kjer v prvem delu današnje oddaje ostajamo doma, v naši Šaleški dolini, kjer ima harmonika posebno mesto. Ne le kot glasbilo, ampak kot del tradicije, druženja in identitete. Šaleška harmonika je nastala z namenom, da ohranjajo in spodbujajo igranje diatonične harmonike. Ker so tekmovanja zelo pomembna za razvoj vsakega harmonikarja, so se organizatorji odločili, da tudi v Šaleški dolini organizirajo harmonikarsko tekmovanje za pokal Šaleške doline. Naš današnji gost pa je predsednik Šaleške harmonike in organizator tekmovanja za pokal Šaleške doline Robert Goličnik, ki o tekmovanju razloži.
2: Tekmovanje za pokal Šaleške doline. Takrat potem razmišljal, kako zapeljati to tekmovanje. Šel malo do županov in lahko rečem, da so vsi trije župani, tako župan mestne občine Velenje, gospod Peter Dermol, šoštanski župan Boris Goličnik in pa šmarški župan, torej iz občine, kjer prihajam sam, Janko Kopušar, odprli to tekmovanje. Tudi vesel, da se odeležujejo našega tekmovanja, nekako nagovorijo vsako leto obiskovalce in obiskovalke. Skratka, tako je izgledal nekako začetek. Gre se pa zaradi tega, da sem želel, ko sem prevzel Zlato harmoniko Ljubečne, tudi v naše konce pripeljati en predizbor za to veliko tekmovanje in se je v bistvu zdaj vse lepo poklopilo in zdaj je tudi istočasno, ko je pokal Šaleške doline, tudi predizbor za Zlato harmoniko Ljubečne, ki pa bo letos še 45. zapored, tako da se mi na obeh dveh neka taka polovična obletnica dogaja, skratka Šaleška peta, ta 45. Jaz, če bo pa zdravje, bomo čakali pa do krogle.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate oddajo Dobra muzika na Radiu Velenje, v kateri danes govorimo o šaleški harmoniki in tekmovanju za pokal Šaleške doline. Naš gost je predsednik Šaleške harmonike in organizator tekmovanja za pokal Šaleške doline Robert Goličnik, ki je v prejšnjem delu razložil o samem tekmovanju, pomembno vlogo pri nastanku pa so imele tudi občine Šaleške doline, ki so projekt podprle in prepoznale njegov pomen. Ne le za glasbo, ampak tudi za povezovanje ljudi in promocijo okolja. Na kakšen način razdelite tekmovalce po kategorijah, da lahko vsi nastopajo v primerljivih pogojih? Robert Goličnik razloži.
2: Vsem. Skratka, imamo kategorijo veterani, imamo kategorijo juniori, torej to pomeni do 9 let in nad 60, kar pomeni, da oziroma nad 50, kategorijo veteranov smo malo spustili in pa vse vmes, tako da je 9 kategorij, kjer se lahko potem pravično dogaja tudi tekmovanje, namreč kategorije ne smejo biti preveč raztegene, da je pravici zadoščeno, velike se potem tekmovalke in tekmovalci radi razburjajo, ne, da tekmujejo z veliko starejšimi ali z veliko mlajšimi, no to pri nas zdaj ni in ne tako v Šaleški kot na Ljubečni so kategorije res pravično porazdeljene, skratka vse starostne kategorije so pri nas in vsi se lahko predstavijo.
1: Kako bo torej potekal letošnji dogodek in kaj vse pripravljate za obiskovalce?
2: Torej, to nedeljo, 10. maja, v Topolšici prirejamo že 5. šaleško harmoniko, kjer se bodo predstavili zares številni harmonikarke in harmonikari iz vse Slovenije in različnih starosti. Tako da res bo pestro za poslušati. To se začne vse skupaj od 12. ure dalje, potem pa od 4. ure dalje pa uradni program, kjer se bodo najboljši iz vsake kategorije, kot sem že prej omenil, je kar 9, predstavili še enkrat in zaigrali v tem revijalnem delu svoje mojstrovine. Seveda tukaj komisija svoje že zaključila, zmagovalce že znan, vendar oni sami še pa ne vedo, kdo je zmagovalec, tako da bodo morali še malo počakati. Skratka, predstavijo se širše publiki, ki jih pridejo poslušati in pa potem nastop ansambla Šepet, ki smo lansko leto praznovali 10. obletnico in smo rekli, da bomo tudi en manjši koncert priredili v Pošici v mojem rojstnem kraju. Sledi nagovor županov in pa podelitev priznanj, potem pa še druženje ob dobri hrani in pijači, tako da vse bo poskrbljeno, skratka, bo eno dobro tekmovanje in pa en dober žur.

0: dobra muzika.
1: Dobrodošli, stopili smo še v zadnji del današnje dobre muzike. Zdaj pa gremo še v nekoliko bolj romantične vode. Pesem, ki čudovito paše v ta čas, ker besedilo govori o ljubezni v mesecu maju. Priljubljena slovenska pevka Tanja Žagar je namreč predstavila novo ljubezensko pesem Najin raj, ki že na prvo poslušanje prinaša toplino, nežnost in občutek tistega posebnega miru, ki ga vsi kdaj iščemo. Pesem ima tudi posebno težo, saj je nastala po resničnih dogodkih, zato v sebi nosi iskrena čustva in spomine, ki jih pevka očitno zelo ceni. Skladbo spremlja tudi videospot z izrazitim mediteranskim pridihom. Posnet je ob morju, v sproščenem, poletno obarvanem vzdušju. Od sprehodov po tržnici do vožnje s kolesom ob obali. Mnogi so opazili, da prizori spominjajo na njeno morsko hišo v Istri, kar pesmi doda še dodatno osebno noto in občutek pristnosti. Najin raj pa ni le zgodba ene osebe, je občutek, ki ga lahko vsak prepozna. Gre za tisti košček sveta, kjer smo lahko mirni, srečni in svoji. Več o tem, kako je pesem nastala in kakšna zgodba se skriva za njo, pa bo Tanja razkrila v svoji prvi knjigi, ki bo izšla letošnjega junija. To je bila današnja dobra muzika. Naj vas dobra glasba spremlja še naprej, želim Jana Titan. Za na konec pa torej Tanja Žagar, Najin raj. Prijetno poslušanje in naslišanje do prihodnjič.

0: Radio Velenje.
1: Zakaj Sentina? Ker smo prva izbira za več kot 100 tisoč zadovoljnih strank. Vrhunska optika, osebni pristop in tradicija, ki zaupate. Zaupajte svoj vid le najboljšim. Sentina Velenka. Se vidimo.

Шоу «Весела помлад» на радио «Веленье».

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Možna je tudi kakšna kratkotrajna plohica. Temperature bodo dosegle do 23 stopinj. Jutri bo v zahodnih in osrednjih krajih več oblačnosti ter občasne krajevne padavine, ki se bodo čez dan širile proti vzhodu. Na vzhodu bodo še sončna obdobja. Jutranje temperature bodo med 9 in 15, najvišje do 22 stopinj. Za vikend in začetek prihodnega tedna pričakujte spremenljivo vreme s prijetnimi sončnimi obdobji in hladnejšimi jutri.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na kamot.

Zuna je sonce, storilo poletje. Jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi. Meni je fino, tebi.

0: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo dosegle do 23 stopinj. Jutri bo v zahodnih in osrednjih krajih več oblačnosti ter občasne krajevne padavine, ki se bodo čez dan širile proti vzhodu. Na vzhodu bodo še sončna obdobja. Jutranje temperature bodo med 9 in 15, najvišje do 22 stopinj. Za vikend in začetek prihodnega tedna pričakujte spremenljivo vreme s prijetnimi sončnimi obdobji in hladnejšimi jutri.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Možna je tudi kakšna kratkotrajna plohja. Temperature bodo dosegle do 23 stopinj. Jutri bo v zahodnih in osrednjih krajih več oblačnosti ter občasne krajevne padavine, ki se bodo čez dan širile proti vzhodu. Na vzhodu bodo še sončna obdobja. Jutranje temperature bodo med 9 in 15, najvišje do 22 stopinj. Za vikend in začetek prihodnega tedna pričakujte spremenljivo vreme s prijetnimi sončnimi obdobji in hladnejšimi jutri.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje. Na kamo?

0: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo dosegle do 23 stopinj. Jutri bo v zahodnih in osrednjih krajih več oblačnosti ter občasne krajevne padavine, ki se bodo čez dan širile proti vzhodu. Na vzhodu bodo še sončna obdobja. Jutranje temperature bodo med 9 in 15, najvišje do 22 stopinj. Za vikend in začetek prihodnega tedna pričakujte spremenljivo vreme s prijetnimi sončnimi obdobji in hladnejšimi jutri.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Možna je tudi kakšna kratkotrajna plohica. Temperature bodo dosegle do 23 stopinj. Jutri bo v zahodnih in osrednjih krajih več oblačnosti ter občasne krajevne padavine, ki se bodo čez dan širile proti vzhodu. Na vzhodu bodo še sončna obdobja. Jutranje temperature bodo med 9 in 15, najvišje do 22 stopinj. Za vikend in začetek prihodnega tedna pričakujte spremenljivo vreme s prijetnimi sončnimi obdobji in hladnejšimi jutri.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo dosegle do 23 stopinj. Jutri bo v zahodnih in osrednjih krajih več oblačnosti ter občasne krajevne padavine, ki se bodo čez dan širile proti vzhodu. Na vzhodu bodo še sončna obdobja. Jutranje temperature bodo med 9 in 15, najvišje do 22 stopinj. Za vikend in začetek prihodnega tedna pričakujte spremenljivo vreme s prijetnimi sončnimi obdobji in hladnejšimi jutri.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Vem, da sem samo slab spomin. Po vsem tem je razpihan dim. Besede in dotiki, kot da jih sploh ni bilo. Verjemi mi, res nisem želel tako. Bila si mi vse lepo na tem svetu. Tudi v lažih sem ti govoril resnico. Dnevi s teboj, raj na zemlji. Oprosti mi za vse in me ne pozabi. Srečen kot nikoli, bil, draga sem s teboj. Vsem zdaj razgalil bi dušo in zate umrl nocoj. Brez tebe

0: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Možna je tudi kakšna kratkotrajna plohja. Temperature bodo dosegle do 23 stopinj. Jutri bo v zahodnih in osrednjih krajih več oblačnosti ter občasne krajevne padavine, ki se bodo čez dan širile proti vzhodu. Na vzhodu bodo še sončna obdobja. Jutranje temperature bodo med 9 in 15, najvišje do 22 stopinj. Za vikend in začetek prihodnega tedna pričakujte spremenljivo vreme s prijetnimi sončnimi obdobji in hladnejšimi jutri.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.